نوخت نگاه دختر نیشه تاسن لنوخت دیش که دالی رنگ دیگل مکت اینگن هاشه فوقو گول کاد فایتیگ پت مکدونا و نار کنال توس خر لید ده پیگ سیرز بلازرم لسکید مور در مکدونا گر دیش بلا وگان خون کروم را لیری مور نهور به ولش دخ اگش ریو هنو هاور دیس گری خر بغینه چش گلخ تاپی گر ایرلشن رین فیلتر فیلی فستیخت اگز فایلته هاشه برت گنو دراس نا بگ دولگس اری برهند فلازه ولی فزا ویلنگ جوان اخفل چیال آورت سنگ مولو دیاله دست بچید اگز نخفیو تاس نوان